0: Inimene nok wa chitti tapo noki, ini wa keso noki.
1: Harmony.
0: Napo waki.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.